0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Iran oštro reagovao na novu američku kampanju sankcija, poručujući da Washington sankcioniše one koji su već pod sankcijama i pokušava prazninu predstaviti kao međunarodnu koaliciju. Iran je žestoko reagovao na novu rundu američkih ekonomskih mjera, a iz Teherana stižu poruke da Washington ponavlja poteze koji su već godinama dio političkih pritisaka prema Islamskoj Republici. Šok na jednom od najvećih evropskih

0: pati. Po meni se ništa neće zvati.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušaoci. Iran oštro reagovao na novu američku kampanju sankcija, poručujući da Vašington sankcioniše one koji su već pod sankcijama i pokušava prazninu predstaviti kao međunarodnu koaliciju. Iran je žestoko reagovao na novu rundu američke ekonomske mjera, a iz Teherana stižu poruke da Vašington ponavlja poteze koji su već godinama dio političkih pritisaka prema Islamskoj Republici.

sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85. Mljevena kafa, frank 500.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iran oštro reagovao na novu američku kampanju sankcija, poručujući da Vašington sankcioniše one koji su već pod sankcijama i pokušava prazninu predstaviti kao međunarodnu koaliciju. Iran je žestoko reagovao na novu rundu američke ekonomske mjera, a iz Teherana stižu poruke da Vašington ponavlja poteze koji su već godinama dio političkih pritisaka prema Islamskoj Republici. Šok na jednom od najvećih

0: iz Bihaća u 4 sata i 30 minuta prolaskom kroz stanice Cazin Srbljani u 4 sata i 45 minuta i Bosanska Krupa u 5 sati i 25 minuta te dolaskom u Bosansku Otok u 5 sati i 40 minuta. Radi povratka putnika krajem radne sedmice samo petkom saobraća posebni voz iz Bosanske Otoke sa polaskom 18 sati koji preko Bosanske Krupe i Cazin Srbljana stiže u Bihać u 19 sati i 10 minuta. Uspostavljanjem ove linije nastavljaju se intenzivne aktivnosti na revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja u Unsko-sanskom kantonu, čime se pruža direktna podrška u napređenju mobilnosti lokalnog stanovništva, učenika, studenata i radnika, kao i jačanju ukupnog ekonomskog i turističkog potencijala ovog područja, naveli su iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjeren oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 stepeni. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to